Nasayod ka na ba sa mga katikaran sa lungsod sa Magpet? Ayaw pa ulahi. Paminaw na sa Uswag Magpet. Uswag Magpet. Matag adlaw Martes, alas 11 hatod alas 12 sa udto. Uswag Magpet sa 102.3 Joy FM.

0: Kon, matod sa kapulisan na way klarong provocation ang nakita sa initial nga investigasyon ug wa pa giingong may pabuto ang suspect sulod sa maong lawak. Gikataho usab nga nagkadala kini og usa ka pistol ug usa ka rifle sulod sa campus. Gikataho usab nga nag-live pa sa social media ang suspect samtang nahitabo ang insidente. Dugang pa, gipalagpod na sa katungdanan ng amahan sa 14 anyos nga suspect sa maong insidente. Diin nagserbi isip custom sa police chief sa Bureau of Customs dito sa Zamboanga City.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: In kalambigin sa maong taho, no? Wa na siyang katungdanan ang hepe sa custom sa police sa Bureau of Customs sa Zamboanga nga si Lieutenant Lars Jalani II. Ang amahan sa suspect nga gikataho nga namanhig sulod sa Ateneo di Zamboanga University kagahapon sa buntag. Matod sa taho nga mismong si Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang nagmando sa pagtaktak sa katungdanan ining si Jalani isip hepe sa Customs Police og ang maong lakang ang gihimong aksyon sa labaw sa Customs sa human ang brutal nga panghitabo. Wapay dugang nga detalye ang gipalugwa karon ang Bureau of Customs human sa gipalugwa nga kamanduan samtang nagapadayon karon ang gihimong imbestigasyon.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Oras sa alas 5:31 Philippine Standard Time, samtang sa laray karon og dugang at dudling sa atong mga taho karong buntag. Luksuhan ta ang dugang at taho dito nga bahina sa may area sa Caraga Region. Diin nagmalampuson ang ceremonial rice seeds distribution nga gipahigayon sa lokal nga panggamhanan sa Barubo sa Surigao del Sur. Kagahapon pinagi sa Office of the Municipal Agriculturist nga gipahigayon sa Municipal Nursery sa Barangay Bahi, Barubo, Surigao del Sur. Alang sa rice farmer sa Barangay Camp Bagang, Javier Oga Ginhilinan. Kinigilangkuban sa 200 kasako nga RC 160 o 200. Kasako sa RC 402. Ang rice seedings ang gihatag sa Department of Agriculture, Philippine Rice Research Institute, Ilawom sa Rice Competitiveness Enhancement Fund kon RCEF Seed Program. Gitambungan gini ni Municipal Mayor Ronito Martizano uban ang Municipal Agriculturist.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:32 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang sa tudling sa atong mga taho karong buntaga alang sa atong balitang probinsyal.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Sa dugang at tudling sa atong balitang probinsyal karong buntaga, gipasiugda sa Commission on Population and Development kon CPD 13 ang padayon nga pagtaas sa paggamit sa modernong family planning method sa Caraga Region. Diin na 52.9% na sa mga babaeng adunay bana panuigon 15-49 anyos ang migamit na niini subay sa datos sa tuig 2025. Gipadayag kini ni CPD Regional Director Alexander Marquinano atol sa press conference. Mas taas kini kumpara sa 47.8% na itong 2022 o 46.8% na itong 2017. Lagi sa mga pamaagi nga gigamit sa mga babae ang pills, implants o female sterilization samtang mikunhod usab ang porsyento sa teenage women nga nagsugod og panganak gikan 8.2% niadtong 2017 ngadto sa 5.6% niadtong 2025. Padayon usab ang CPD 13 sa pagpalapad sa information drives sa uban sa mga LGU aron nga mas mahatagan ang mga magtiayon og hustong kahibawo kabahin sa family planning. Pinaagi ini madasig ang pamilya nga magahisgot og magdesisyon na pag-ayo bahin sa ilang panglawas gidakon sa pamilya og umalabot nga panginahanglan.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:34 ang atong oras sa Philippine Standard Time in simultaneous broadcast kinakaroon sa Joy FM Pangil Bay o Joy FM sa may Davao Oriental. Samtang dugang at tudling sa atong taho karong buntaga sa may Caraga Region gihapon, nagbangutan ang puwersa sa Bureau of Fire Protection kon BFP nga na sa kasubo ngadto kang FO3 Romar Mahinay, usa ka bombero nga namatay sa panahon sa katungdanan atol sa iyang pakig paningkamot nga makaluwas sa unta og kinabuhi sa gihimong rescue operation sa hilit nga bukid sa sitio Kanlabaga, Barangay Kaplayan, Surigao City ni adtong nakalabay nga adlaw. Suma sa BFP, why pagduha-duha nga miadto si Mahinay sa tawag sa katungdanan, gihimo ang gipanumpaan nga serbisyo aron luwason ang duha ka mga individual nga natrap sa tunnel sa iyang kinabuhi o ang iyang kinabuhi ang nasakripisyo alang sa kaluwasan sa uban, nagpamatuod sa iyang kaisog og dedikasyon sa pagpangalagad. Gipadayag usab sa BFP ang ilang kinasingkasing